wɔm na yɛn deɛ ɛdin baako pɛ na yɛnim mu ɛno ne yesu kristo ɛno ne yesu kristo ɛno ne yesu kristo

ti danka ni a oti osuru suru ahimgwa nusu ayenye nka okeri ampo nyankurupo uyo nyamia wechini weni nyami bi eni po abaswe mpemu nyamie uye untwem uye okukuruduru fuo ayama umo abiafu wa ubiye kurutia na uhu aji efie nyinaramu yada wasisi okeri ampo yada wasisi Obi biya ni wa obi ti mi aye ni awaye ya ma mo o je di apon ya ma mo aye biya fun ya ma mo abiya fun.